0: Ulaya na Afrika. Tunachanganya mziki wetu wa Kitanzania, wa Kiafrika na wa Kiulaya. Sijui mnasikiaje wenzangu huko. Lakini tunajaribu.
1: Jaribu.
2: Mm.

Sa pena da tol kiu zaman siya va pena mulmuli atu pesin mo anti anti aso ya mi se fu ya sio na halu ya va pena na lipon po ma mele ya ma se fu teo ya malelan tu bang umalenal tan turu au foundation